0: نادو. باشکه کنتی کنت آخالری، شهر بازار آخالری بردک قبول قلسه بول میدو. قبول قلش توختامی اینافسیز. توختام اینافسیز دب مایلش درگندن کین سیتوالگوچی ساتکچی اشکترب مال ملکی ازارا قایترشی کرک. سیتوالگوچی ایچه قلش پول زیان ترتش بیزش زینه تولک سومو بویچه تولت ولال مسلا قطارلا کبخال خلب خطرگن دشکیلشی ممکن.
1: پروگرامانان تورده هم ترکی بولش مخصوص رایونی ایچلدی. اگر سیزدم و مسله سوردگان قانون مسلرمز بولسا، سلوش هتین آبونچلا تریمینالن چیرب پروگرامده هم ترکی بولب سوز قالدرسونز بولدو. پروگرامانان تخمی کب اصل مزمولری سلوش هتین آبونچلا تریمینالدا.
0: قانون تشویق قلش، قانون قطعینش، قانون بویچه اشگیرش، قانون سیزگه همراه پروگراممزنن ملازمت پرنسپی.